Бисо хужуултага юу гэн бит хохтогт тэн пилаа гэт. Кангасаппа аяг юутлага аяа гохтогт. Кангасаппа анлгаалга анлгаа гохтогт пилаа гэт. Тоошо нэ мэлхулгаан гэж ивэгүй тамаа дүмк. Нэг хөлтлэмк. Утэн пэр гэмэ энийг аяах гэмэ. Тоошо наллоохулгууд нь. Таник тоотхлаарта наллоохулгуу. Тоошимуум гапаашишхомэ наттам. Нунаанимун. Наллоохнилуунни.